Så det danske Freja med Yellow Ladybird, det var hendes store hit. Og derefter Rob Crosby og Carl Perkins med A Mile Out of Memphis.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
2: Du lytter til Midtfjord Radio. Du lytter til Midtfjord Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,9.
3: Indonesia.
4: 112 million.
3: United Kingdom.
4: 55 million.

Ja, det var Marty Robbins med She Was Young and She Was Pretty. Og så skal vi videre. Vi skal have noget med Monica Martin, nemlig La Luna Blue.

Bo Jonge var det her med tre små ord, og Johnny Reimer med Bind dit gule hårbånd. Så skal vi have Bjørn og Okay, Det bedste var Blowing in the Wind, og Pet Mix med sangen Til dig.

Det var Pet Mix med sangen Til dig, og Bjørn og Okay med Det bedste var Blowing in the Wind. Vi skal have Herman Hermit med Songs of Yesterday, og John Mogensen med Kom Kom til Klondike.

Det var The Sweet med Coco og Richard Ravnvald med Mit Stjernetegn. Og de sidste, jeg kan nå her i det her program, det bliver De Gyldne Løver med Fru Jensen fra 12. og Joan Baez med The Night They Drove Old Dixie Down.

Og det var jo John Cougar Mellemkamp, som her kom med To Live. Og så skal vi have Michael Falk, og han synger Atlantis.

Og det var Nikolaj og piloterne råber på Røn. Og så skal vi over have Olivia Newton-John og John Travolta fra Grease her, og den kommer her.

Olivia Newton-John og John Travolta her fra Grease. Og så er det lidt af hver tonight. Og her skal vi have solskin på en regnværsdag.

Og det var John Fogerty, I Can't Help Myself. Og du lytter til Blandede Bolsjer her på Midtfjord Radio. Og så er det Gasolin, som vi skal have, og lad os høre, hvad de kommer med.

Det var Boney M. her med Belfast. Og så skal vi over og have Radio. Og Radio, de synger Love the One You're With. Og det er jo en god idé.

det var det rumænske indslag fra Junior Melodi Grand Prix i 2004, og det hed Iti Multi Mask. Og så er det Bamses venner, vi skal have med Can't Help Falling in Love.

0: har stillet ind på Midtfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfy Radio. Din lokale radio.

Bye-bye, sagde Nancy Sinatra. How does that grab you, baby, hedder nummeren. Vi skal starte på en ny liste fra den 30. april 1966. Og det første hit på den, det er altså første ny hit i hvert fald, på den, det er The Olympics med Mine Exclusively.

Just Go Steady Again hed nummeret her med Sam Cooke. Carla Thomas skal vi høre. Hun er ny på listen med Let Me Be Good To You.